0: Likidvann, mamma.
1: Ja, lika beroende bättre.
0: Likidvann, mamma.
1: Jag är bara världens komiker, jag.
0: Likidvann. Likade med mamma.
1: Det är under lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.